0: Nwi wa ilo emi do to wa ejinye vogbon jiwe mi kudo gbejina nu bip radio.
1: Kan we ko aton nu kunro ko kenfo bip radio. E do to emi ne sikuton.